kami di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sedang melaksanakan penyelidikan tanah dalam rangka untuk melakukan maintenance.